Iad e codo e ia hanella, bed e ian hiel johon si a do bynadje, a dan ti ces do leill e bynige. A codi cwng at ndahadill ti, bydd a do la a hat a dho e iad a da hag e god e. La na has a go a si yo dho la a da has go da da hat ni go. Ba da ho ne god e. La a go di da holl tse. Tronde do ndawl ni da troha siig a do na ta do chwyn zyn go cwt o da e na chas a lle. Di e ia a daha nil ti go n len za de dan daha ti go e a de tro a hi daha ge go n le ba co ho da a co e ia tro la chi do go ho cwt o e ia na chas a go t e. A co di na ltgen bits a do cha siig i go dan chil go da. Nda a yin go bits a do ha si tro la ch e da ha ge lle. Tr di kwa jin hin hil chas a ja e ia di do tro ba te e ke da ho ni t i da a kon de e da ho ni l ti go. Jo e d a ho si e yu a d a la a tro ho gi na l ti go t e ko la ho tro e yan da te go ho da te tra go tro e ya ch e da ha ge go t e. La a de da di da dat est in igi a ja do bitzil da yi le go da e. E do da di dat est in jo e tro la a bihi go ho. Di lleis na aha gi do bitzil da yi le go. E a de tro bit chisi go ho n le. Yil zis gu ya da da ba go go a de tro la a ja da ha ge go at e. Tro la a ja go go a ba at e ho lo go at e t u ha yu tro e ya n da hal tse. Jo e di a ye do. Yil zi so a kong ke da ha jit inigi e la kwa jo e ya di tro la ha ge jit e da ha ge. Bini na di a do tro la a jit ge go e ha wan bits a jit kwa jit in ji go. Ya at e ta ne ko di tro la a jit go go kin ha wan na yil chon a ti na yil chon. A do be si chi be dat il tli igi da. A jit a at e in zi sko at e. Di tro la a jit da ha ge go. A do la na has a go. Nle ye go ki da ha ni a de jo a de e ya lej do. Dan zil da yi le go lej bida da ha josh le. E kut o e ya e hos a go. E di tro la a jit da ha ge go. A ko tro la a jit go go jo e tro dan chon gi da. E d e go e ya. A d e bil de i gie le tro la an li go e ro da. Tuig lani gi da a je e ya yil chon go ot e ro ba i ho e yil i go ot e. A ko tro la a je da go ho a je e ya di d a hon tlo go e e ho d i cha si d i go e d a ho si e yu d a tro la e ya a de d e go je da ha ge. A ko tro la a je go go d a ho ya ne e d i go yu d a e d e ya ba d e ho lo go ot e a do n il che sa ho a n il cha nini gi bini na. Di e tron che da ha ge he ge a si ye go at e ya a cha na ha lo hot o e ya be da ha ne go at e la a ko chet a e be la je chasht e di nil zin do le sti ni he gan chas a ge do an chi si zi ge a don cha al chin ne ko e ya bel ke da ha ne it in ge chet e go e ya di a je e ya be la je na chet a do le la. A ko dit a do tro da la che da ha ge go jo e chit e ge e ya te do ni hi ran da tse ni hi tsa ye do chol ke ho ni t ini gi da tse ye go ni hi lho do chol go at e jo e di flash flood di shne river floods di shne storm surges di shne coastal flood di shne burn scars debris flow ice debris jam snow melt dry wash dam break, levy failure, that is not the question is odd, ego, johat o eya, bits odd or to large, at the hake got a cody, a larger, jo e, not ill kid or lady, emergency management has odd, e not ill kid or lady, odd on yego dads, a to large, a gehegi, nihik, ego dads, eya, naozne, jo que eya, ba conids and or lesa. Di flash flood wul ye ha gyd a hos e e di. Do ba a te cholo. Do e ya e ho zynda. Cha ho a do nilli gi. A kwende e ni higan ben na gi. Ho da ho yil gyd o. Jo a je e ya chadej na o chela. A do nda di.
del kidigi hot the hojo ad eya hasse has a. Tit hot an lego tola pihiko hojo e ton lenigi e peke ad eya tote keko hot o eya ho akot e. Ako di eya hajo hadishno chesigi jo e hajo benahast ago eya at e. Storm surges de snelto e ya din late not ani hane ete yish e di kok at e yash at that of ne ne gambits aje kota net do lish da hat ne a ko di storm surge hat niniki e ya tola nilingo topi nana kohoki penache et ego tote den ako e yat at ado hotena tote den ako e yat at ado the creed the haljini il kede di totan liniki beke a totan li le to de tago tskin so e yat hon li le la topa chike the hajit iniki e tskin so nache e the hote nila en la te ton tkil bits a de e ya tote hotat ego a yedo e tro yego is na huil chonko e yat adad nila a ko di kwe gido yat eko huido a ligi jo e ba a kozen zindu a yedo e tro yego is na huil chonko e yat adad nila a ko di kwe gido yat eko huido a ligi jo e ba a kozen zindu le to hal chinda ba hatin zinigi na che e ya bis adizno che sa di e ya na che hawan bits a je kago e de quiz card she e hat on hiran nich e a alya ni ran ba na da ha ka ta ha de ni do le di be she chi da has ladigi jo e be ke an da al de to in da be she chi da ba da ba da z a gi da ha de z del gi da e do bit a che in je ga da be she chi ne o dan ti gi e do bit a che in je ga da ha la e ya a je ho do l ta sh go ot e da ne Ado tsina da hanez kadigi dat ilze da konch iyi zidigi todan liniki haashiz ilze yo zile ende ba ba akhozin zindo lehla. Ako di e ya bent ildlade kwe kholon do lehla candle e do da bent ildlade bje bihna nishigi da ne. Ahot o e ya di do e bits ado ado lehde do lchishta da nila. Ado inta. Di asht e da hajit lehin de bits ado tkish do nil ot e be e da achayani gi jo e be hajit e do lil ha ke chogi khullan do lil hat aj e ya gwan nez do lil khalat jish khullan do ado ado lech khanak e at o choli gi bits a khanak e sinil khullan do lil a N95 respirator e cha jol e do lil jo e khajil zoli ado le do yat e he a ze bis as do zihiki bits a N95 respirator che jol e do lel ado azel e do nat anita kut ego e atat o shista nenigi bik e ho jol e do lel be na anishe hajo cho e khol ba ho zan do lel a bes chi a ji e na nishigi do banjit e da de tle go da e do da tosa ka go bits zingo ado le bes chi do Banjit ida, aj e ya hodol tashko yego tio hodol listo, edo dahwe na hane de dot listo e ya at e. Yego, haran gune hochkongo hawan benago yo da hochkongo, zilze han da has eloda. Jo e aj e da hojil yago ben jil nisto lisa he da haka na jago bishin da jil nisto listo, ha da jil yego, bit hat na hodet nako ben da jil nisko ya at e. Jo di tolaj da ha gohat huid lanigi aji yil chonkot e a ko zeil eje nad ani jo eid eo na bishdil kido leil di tuid lanigi da ziyad eich jo hat o na ajdil kido leil aro le konj iyan o ba ihtaz leigi e eje do yilgi be da akhojil yan do leil di jiyan da stlegi jiyan da daz dogit ad e na jit zilze biyeje kuj do leil a Tola anas kago e do bi in jirada. Jo e ton chon da hat ego e ya bil hi da has go et e ado la de nini da da bi ye e. Ado in da chemical hat ninigi da bi da hollo bits ado e ya hat ha ha da noga.
hawan gone trophol ya in na go jo e hawan gone e trolse na has dolt se ti se so a das dolli sta del kalta a do e de ge na din ti do des din ba a se be e hel ki do ski so e se so a je a das dolli sta del kalta jo e do ye la do le ki e ben ye do bi ga ho na din ti do des din ba a se be e hel ki bi e do ha po ne za go jo eight eight now hawan go net lad select la chenis and dolish hawan den zago at hone e pohone zago jo eight eight now hawan go net lad select la chenis and dolish hawan den zago at hone e yantal tsego enta e ya pejdol nish ti e ya tladiki at anachu e ya kushdol lisa hachito hazep estiko ado enta Class Yugo that's bad or led or a yahone, yes, your daddy's in his gene that eggy ho one gone, nas neligi e that's a dot and a dot dash yota. A con laid a hot lego ho one gone, eight a conne, nilch a bent nilch sat or lay lad, ishint art and das leggy door, asht an old net eggy, eight art and natch it yot his door nilch da nila. Ado lako e ya ba ko hin zenigi e ti ni gan go ne a je e ado le ko natural gas jot o e ya be ta at esigi da charcoal be dit lit a be ta at esigi da propane be ta at es chit bit ko ta be a je e ado le de je higi e ha wan go ne to cho jo e da Do chid another basconet da nabal beyond it, camper da beyond it, eight or cho eda. In lat ojigo e chada e. D e a tesson bit akin de diad or lench is solely be it zelt esigi do da lido dat inigi ya ha e jol jo eda halchin da do do eat eda. Is it ado hot the nahue not need old egot at a you had hahanes gagoda. A hot old leal had hat do hui nago, was the honey yellow, a hot old leal. A hot ego at that was need zego. Aids kin son lat ojigo. Nilch a yat ehigi bil a zizi bin ye ajo ojigo is doll was. Adot atzins in it, atzins in it, a ajit the hulch a hot old leal hot air. Deed o con bait at that quinids and doll leal bin ye hanit in kitchen a doll leal.

0: Yat e kodo e ya native stories khanet bein hit nahash neha ja e ana olkit. Di e ya my life as an Indian wal ye go khanet bein hit hashne e. J.W. Schultz aja e ya khanet nal sosik in e nil go bein hit hashne go konza go e ya holjish. Ako te da be nechil nahon shnigi khanet. Eid e ya shaka an liye dishna sa disin ko. Had ishi tits is yend inigi altro shi yede khahil tlaad. Gade shi na shane di tla dishne. Do shi ka in lo do di ko shend inigi e shi di yol khil shashin. Dishni go e sa disin. Ako di ko ben ye sa disinigi e ya. Di ko belashkan a yi lagi. E di ko bichaha o. Nashtu jo eid abe. Belashka nache shahidi your zonsen single bansis case do decon decent ea bohidil arshit or need tragosen ea had ego shil esha alia decon hadanshi ea anenza decon hadanshi keda had in deigi ebit it so dilzen do deed unlaini ye de could ego ea Bana in ka. Di kont a ni iti nigo. Di kont bihin. Da di yinigi eid ego. Aj eya. Ba hihin zin go be sotil zin shi jine. Ado a shi jine la. Bi kont a allaje. E nad oh kont eya. Ne nanti. Di kont a yane bichan. Bini ago anin li. Hala a yane eid ada. Di yini ed enal blanchi. Ako di kon sa desizin go. Sa desizin be na hosh a. Di kon nad o beledigi a di go kut o eya be ne sol. Don le ya dill gil jago do. Ado kon ni hema na has zan do a jago eya nad o beledig e be ne sol. Sa sa desizin igi e tsa da ye do. Bezil do leil nesin go e. Kut o e a da so desizin do. Hod e go e ya nad o chuin sh e. Jine. A a yisin za go. Da tse e ya. Kwaed big inni ya hagi di chasti sane. Jo e e ya shi chaha o. E a do. E sit is e ya bi na ho leta. E e in a do. Yu wachi e des kido da tse in da. A de eich ein sit. Nde enni echo zago net ahante aden din. Se zani e, tseni echo zago net de dil jela. Ado nahoj ingan ille. Altse benedit a akut e do lil, dishni go e chasti. Hako, kwa ashi gato e yasin da altse. Bedi nid ad e bebel na hosis ne. Dit chadi yago. Ado di chasti sane. Bejo ba xulongo shij e xa zigi e do be xulwish ne eko. Xanxi ba xulwishu. Ako e e ya di ag a da zi alni do di nash jahagi e do di zihbit so aji si yalxina. E e ya naho da hadil ya jo e na hasil ni. E a do e ya da hndid aj ako di e istana aji. E atse eya njoji. Tzida bijnil anigid a eya aji. Atse hiel ejila. Ado she eya do la eya hat ego nashjita. Ako di beeldo. Hatsin be ayilagi beeldo. E aji eya nashtin akonde beeldo. Baka bi na jihigi e she etten do dan mazigi do e she etten. Zid a hajod a lag a eid eya nash tiil akonde do hajo chasht eil yada. Ako diig isn ligo e ajin laho nalt lonshi banda niligi e la. Eid ego eya shajn lan dee. Ako eid ohon zahaj daadz a had ego eya aji nash jahande chastha e. Cha aj eya bebel ded deel. Nana laik isn ligo e nge. For beten go akonde ya go. Cha bakkagi gi e ade. E shana nehe don nehe bedin need. Ado Ti e shanti che te shnigo e saad khahn la. Akhok ad e yak al ti et an niti do. Bel donpuk a e she khullo. E ado nashtu e ya bakash jeko hat o e ya bandista. Akho ti nashtu e khatana tato bakash jeta. Ado shidin eta e do sa ti nashtu ye khandal jeta. Sa khishin yik idahi yala. Eyi yishila akot asi yego hajije az trago hat o e hat so hat es kez akot in a stube kagigi e ya bits adot asi eze da hullo akot di kwek alti bezis ishla ebi abi nashjita ben ye akot di ajib di nashtun dil tse digi bakage e ag idaha nilago kut o alto e ya ade letla. Ako di kwishin il aad ego e akage chudon il. Adon da jabbaku dan da jiljeku da. Ayo khaj ije na azdha kut o e ya ben ye chida jiyolt e la. Do la khayda e di nashtun lede do ye kandal jeta akondig ad eeshe. La chudisht eilnsin. Ako di istan e alto shilhullo. E ako dahna dit aj ein le ziltana abit singo ako dit aj dinid ako beldont a la dadid ja dog al tido e do dadid ja a. E aj e ya atsin la adol nil e benye. Ako dig a egi e ya do e chad a dadid za da. Do bel do del donigid o e dits a da. Do e na ho chad ishi na altlon si da holonigi do e ya ci del chiesta. Ako di e jil chosgod a ho yana chad e gog a e ya a jbe. Tio hodet ol nil do en da. Di e ya bidja do ha xin da ha na da alto. Jo e din lo a yo chada ad es I da da del chin lo. Ahat ishi bichin yilchin gohat o e bija da dez a da lehdi niyol de gojo gal go da. Nle da niyol jgo ajgo eya chada ades in lhdi nal dlonshi dan lenigi. Ako di nge ton le bako ako eya yid ash la lyugo nil tli. Ako eya din laho ash lish biye go ako eya. Bikhe khadid I jo e di ne o da hasyo alto nle se trako akho e ya da hasyo akho bikhe e ya khadid I nashtu bikhe igi e khanshtra na ho khad ishin nal tlonshi nashtu lbaha da adat e gida e do da bih zeta e bikhe e yan daga a a yisi yego nle khodil chil tsin trako akho it aj Ako de kwe gwishi e ya di chida biz ke akonde do hat aada ye e de khol zinigi e do na ho e khol loonda do enda ayob ke e ya nain in jo ein le da hol tsego akon e ya hit akon da ben tiin don le childa is bi ilin da hanez de igi akon e ya akon da del tral Akod as a yedo zil eya bid aj, ndish chi trako od e. Akon le tzadan aade, aade eed ego e naolne. Akod I tzin aade eed al tzisgo deil aado, do haan shiit o tzin yada aada. Aade e ndish chi yaj gid eed aisi la il a. Aade e si kego eya nike I I a. E lhaal yugon lej il akon biye eya denit ii. Ako di tsa aade dan aagi bina ehe nit aaj. Aade eya shashdal jinigi aade biyaj bikhe e. Aado lhaxin eya di kon lo daz ikhin trande ahad ishin eya. Akon da jihigi e etten ajo tsidi yajit eya. Ado atsan tsagit eyat a belgo yegon lede hod atena nat a. Ako di nge ya ades ago tante tsetrate be adej ekre. E nihic o eya da el chosko nihic ijigwi kha. E di niyoligi bik eko. akotik a et eya tikho asht eshla akot asa eya pesest o anina ghaki e adesest o e ado eya naho tsya iko adot adatsiha e khadeskhe tsidatol yez akoti e nat a ade eya bama ade yilch nat ashto in dat ayu khashit a e ade yinl e Nahoha shinagal, khala hot zalan zonshich e yantik his, e koto e ya, ka la benadi chit bamahagi e nasist o. Ed a ko e ya na itlish, a ko di a ko shit hejo ishla di tatatebe. Nlate nashtu dat uhat ego de yik it ato gal. Nsonsh e yiskago dat e nizi ko. E ado. Di biyaji ki e ya, tahntil ti don le zilpate betanet aj, e ziltsindit a kon e ya hawan ilya gud a kon e ya nikis kadi, ton liniki bako, a ko dikwishin e ya nikis kad a hot a, a aden le zedana ade ade e ya besilke, a ko lal yugo e ya nan hil kad anhe na at ako, Ako hawan bich ijigo neit ash. Ako di ni gande e atsin lan di ji e ni zino e a neit ash. E da hawanigi e na di na. Ako shi e ya atsho a yil ka. Ako e da e ya la lyugo tra dit ash. Ako ne zizat a do la yil tsa da di ghan shtrahagi. Ako na kida da zi e. Asta she inna int ee. A biga. A je ee. Shilch a nahat leko. Nizad ee ya naal ki ee. Akod ayo sha na ho kagi istza. Akond di do ee shilch na ki hollonda. Di ba ne si ye lo sabi shich ee ha o tzigi. Ako kwegi di chastri sane. Ba ne si ye ligi da tzid a tzid ni shilch ninsin ilto o. Ako di bansis kees godo nein shle. A she na ndo tzitid ato kon. A di li shit it ninaad ato o shle go abich ito she na ndo tzit na halen. Nsin gohat o bansis kees. Ako di zil belt mountain e ya khulye. E adej ini nanigi ein le yellow river ajigo ej ini na. E tzit na jigo e ya di snowy mountain aji e ya tzilta na a. A kon dilk az. A don le tzilta ba da a de e da tzaz. A ko dit a nig e tzilta ke tzinti da de jchil. A de e ya nihik e ji e jchil a ko. Di tzilta na a hagi e da a t el tzgo e e ya halgay. An le halga go a kon de el tzgo e ya halgay. Ako di ado len denol inligi e etten. Di e yan leid e gwda da hon nilgi do e ya jidinol inlid e da. A altro na shago e ya di kong yas e ya altro yeshil chalne e. Ako la cheda a kong e ya jidez in gwda e dot ad e yit e. E benach e ad e ba konsin ako. Kwe e ya alto la jini ya do, a jini ya do, netiz net la. Ado di kon e ya bi, trada do kre. Zeta akon das kala. Shash e ya akon alto tradi ya la. E nastran altro ne di yizne la, tseda altro e kha yizne la. Ado ma e tsota akon da betin ma e do. Nashtul bahato ma e do tlejito. E akonshid a altron dal jekhat ishi deshil. Bendinish chaltan zinigi khadin tcha. O naho la yugo a konch il de tcha gunaz ka tsinda, tsinbi ilda. Adot eya di yasta a kon eya bikinda a stela. A ko di e nige yaspi yide a de eya a de da hadaz a. Nleo dilndash chi. A ko eya khat ishi yil jodla di yaspi yego. Akonde ade eid eya, biket sohot ande ade bike e, di kont eo, e di nashtu, e shi eya di, bihich e dahtil wodo okon yiskila. E ado akon olgala kod ait ziha eid eya nevego yin shodla. Ade eid ishit akon da des trada eik iya yitzila. Edi bikin tsagoshi e ade biga heik iya yitzila di bihin tiniki. Edi ko asan e ya belnash ashgi belwishne. Ado behaj e khasi e don zago e iya dala di ashi e gisi e na nitshad. Di ko ha ashi sitye. E nirego ha ashi ke nez lago shi sitye go e ya alwashdishne. Ako ha la dishni lansin. Di akhan go da tzikhat egi da nanshit endo lil baba sita do lil. Ade dat di kon ntkinigi ntnes igi dat yan do tal nsin. Ako do e do en zago di chal gilin do galta. Di da do e ya yis tseta. E do da ade zi gal. Ako da zi yu sha ako deno zi lot a nan do talo e do adi ndo talo shashini zi. Nchont o yish kato lil akonde. Zidai yedo o dasistkito lil. Jodi eya kona shtugi eya. Zidanal izgo hot o eya nahalle e. Di eya bit adona na o lide yic e dahtilwo o. Ako di e ayidi sil. E di ato jenat zido do ato sha kuni zihe. Bik ije ndi shalo aje eya di. E bena banade di shlilt ase tij in sino e ban sis kis. Ako di bena hosa a do a sani do bebel wishne. E di khan zaho ako e e ya be ke ndit ash akondet a ke den rede e an zade shi ke inato. A do di e ya nahot ashik edin I do lil hodin nid. A konde e khane de do dat an zade shik edin I do lil. E e ya bedishno san e ya sabah nlago. E a do e ya. Khol ya at e ko e shic e khadzo tzi e. A ko a shi kwa je e t e go a je native stories ben kit na hosis net do lil.
1: Kiride yat e taan nge nez naa da halju nizi naa t eri do lil jil do. Bed as ni do lil nge Pine Hill House nge jire yal do vaccine clinic e yal do ajishin a da tse. Asli na aaj do lil da na aroon da nge na kiri do nle 4:30 aaj naana do lil do. Tahu ni ga bich aanhi azi bich aanhi bich ba da tse ge e yag at aaj baana al dehil da Pine Hill House nge jire.

Kodo e yahane la be e kilchida hati alti ko la nihigan has ango shiti tidi dalt isigi nihigan gone nas dago and the has tada periki hat ninigi jo e hit a e bahia a ko di tidi gi e a yo huyago at adanila hashit eshi a yo el ego e at adaneti tidi aje Songbird wal ya kut a ea behut al zin la. Ako di inta hat sidi khaleko ba akhiya hat anand ago at ela. Nijanago ba akho jil yago nle neznado na kiz adah na khago ako ea hi nago at ela. Ako ntkazigi tust idahal jin il tsohliladi bitzid adon le bitzid na aje e. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint I ye e. Ado huint logo nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kwije e naj di ltiego hat o e ya. Nji ltiego njonago nal tia yil le la. Ako di tiri la khashidat e shid a sahan da haz tra la enta dilt e. Ado la shi e ya tra di dan da has tra go at a yosin. Ako di perki wol yehegid a si hajo ba a chiyado a hijit na has tra go a jileko e hajo ba n sizdo kos. Di di kwida a lago net na has tra go. La o hita din il na go at at hita a hil ego da hat o in da a hil tsedo at e la. Ako di il keitin jil niko. Tra di ishtla da hat eo ishe kwa londo zin zont a lago nip. Yitin da haz tanigi. A lago nip na haz tado jin zin go. Eid ahon tlo go. Kut o eya a keid ahol zi go. Kut o eya ajdo lila. Jo e nsa go yitin na haz tanigi baho longo ya at eita ne. Perki wol yegi khashit eishi. Ayo yaltki lala, ayo il e, di khat ishi di tzaagi ayo yil ingo ut e la. Ako ut a saad neidit o leilo ut et a la saadigi donan tlaagi be bij e hadit ziko e neidit o leilo ako. Di aji bij inya agi e khat I khalit egi bij inya la jan zango jo e millet spray gol ye. E aji e ya. Ato baya at e tane. Ado cuddle bone wol yela. E shi millet holder eid o. Aje bi yele. Ado bij inya. Da hui yago. Treats aje bij e kunji li inko ya at e la. Bij inya bi ishe jagi esa baho lodo le toda bi isa kanigi. Don le kahan da has tanigi purchase da eya baho lodo le da ne baho lo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baholo. Aje yen da nehigi da eba da holongo at e la. Ako UV light aje be holongo ya at e da ne. Ako di cage in tsogi jo eid al a in tsogo e da holo di tsiri yin da has tranigi. E la da tsisi ye la e ya di tego da dan nez. Ado na ni gwn ta go allto ia at e la. Ein le bi ge de tsyn da. Ba nas a go aj do lill do yn da. Be da ne da nas ne lo aj do lill o e yeg e da hal tra la. Be gan bi ho ta j go ba ia at e da ne. Ado led a hawan j il ia go e do da. Ado tsyn da be e da lia gi bech da. Be e da lia gi e do ba ia at e da. Khala hat ishin bil el yagi e di tzidigi e aje e bedi o lliel o t e la. Do bich e nahot e gwda abid o lliel hat o da a yill na gwda ne. Ako di perkiz e ya hot sa go bil chaz a go e a yo bil ya at e da ne do. Nilch e la ho anna ni ligi do ba a kwasan zin do lliel a. Di khastan din do ba ash la don le tse bitin bit khat nal ki do hawan go ne eyo bih ya khot e a kon de ye go de stu go e do ba ya at e ta da ne do yi se ta ha ki bit na ji go ya at e don es din go ya at e a do le ma se ta le cha da
e ado bent in do leil da ni la. Ako di bada ne banjil ni higi e beish let zinc da. E baha dengo yaad e do in da di paint. Adal yaagi da ne e do da beish da e do da la. Jo e ado le e do yaad egi bits ado baha I jolko e at e. Jo e dit a ye do baha da hui dos al hat o da yi yi ya go da ne. Ado dan jako ako e ya. Njona go ba a choto sendo le la. Jo e ya di de. E ni re. Ado le e da nas toz go. Di nal toz be il ya gi e ba ya adat e la. Ado bran go ne e. Do chingo a choto sendo ya ad e. Di lej de ba ha da e. A ba o choto sendo ya ad e la. Ako di tsi di e ya. Ultraviolet light by ya at echo a vitamin D. A bit simply huileco a arjo ya at echa. Ado sheet a trozista. Glass window arjo a ya di UV light the geet I oho your synergy by ya at echa nil after all. Ado a ya di bitch in yagi. A eight as art ego a ya last door. And lohonan setta. E yago yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e shen ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bitch in yagi is a injot lisko yat e. Hat ishi ona e yihiki et ona ho. Tilze pihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e arja e yati betreat etzo single yat e da nigo hot o yat a halnet la.

so jolt in Hallenda no yata halne a conti cut inige benina zazadona bit it zili benina eya aje hot a don hik a hot eat an Halleno eyak a hot a shish dane conti cutucum Western Allies da hit eat ningo hot a bit a hidi nitra inge a yester at unhin nil nahalen nitra gonet division eya hot a ileki it a hot a geno eya nero deputy commander eya ajab bach ojna ala alto eshin ge estonia holgeira ala de ya to security conference bana asteo e ada bach ohot ala alto dire ako e kot ego has ango yena agira yeseto yat eta to halet ego eya ado khodo eya bena anisho adol ni la chno eya di ajab ba banda da jit in la alto Aro e yalto na tahan negde yalto negay kodego na tahan ne New York waliere negay ha api yadet e yalto hin ihi ilte United Nations waliego. Akon dire yalto di ajabach ohot ansa ege e ya negay akon tropical forces desne e e ya di o ha yu e yan zonuko e tahoto tezopes na haz ango e hol zishnde ajit e yalto n tahot ilklik ogo e ya haz an. Ako eik abik jona a bato le lige la eya xe beso e ajit ni di ato le lo a yese e betra haz anaha lingo hot ao eya di gap ige hulon eik at et eta chino hot ao e bada ha jilin la alto ako e eya di beso la eya ajit adol ni lto hat an dol ye lo eya 100 million ako ho e raise adol ni ako e nge firefighter Dan Linke Negay South America de Nedaho Dilko Cho Ade Amazon Rainforest Belkaz a Ebik Jona Abahike Eya Yego Eya Aj Old Zendolita Chino Badaho Jilnilton Doshint Ajit Eya the Alto Negay Africa Do Southeast Asia Kaho Zojit Eya Alto Ahut Ego has Anta Chino Hut Ao Eya Di Ajabanaha Nelton Aro alto na tahan nigde ya alto negede go tahan ne alto Santa Monica, Colombia ho liere tahan ne. Ajit e ya alto dik as the last soy dan lingde ya chin alto Colombia ho liye aden sa go e ya de ne asla na tle Caribbean resort no dit kinda shidja Santa Monica. E added a yaltok as the last sword and linishing a yan later when Lan has Angus Street so con a ya, Arger ya at the Halyantane, a con. Oh, her you hut out at the Ilin Sunday, dot I yesena Rahatane, President Lini A. Lardo della Esperella, will ye a ya benina, ge a ya, Hahonit shot a yan date and it did drug trafficking gains de sningo ade hot ego dida as de di yehike e yahashin ilche bata has chindo ilke ne jakot a yesa violence ke e ya beta hono chkal na halengo has ango hol jiji penina akone salat so gishe e kolia da nila alto A conti que has aninke e Santa Mora will yehege e yet agendar nishike e yet la keda hat in da nila alto ado in da e yahati salaut and linishi e ya compel don trade de jaco e ya agia da halian la alto a con e agila da genigo la taxi driver jalon jano e ya yisilat on delzit ado o hat tit in lat ogo hot ao e ya chit o dalo alle et his supplies ge e ya di de de hun da di nil da ni zon ntet ayu to ya shkon da na halen da chno ba da ho chilne a kon di a ju a le ya da ho ten ni da ho ten ni li ge arsenis da be den ni ge de ya to e da chit chin tra go ya da ho de znil taxi da ta ge do bus ne yen da de he ge a do en da e bel don de ja ko e ya da chin go na li ya ba ga na ha a go a kon ya tin da kha ko ko e ban da i ni ge zente ada nila alto a kon ko ho za ge benina shin ye ko ye na halen go shin ko ta a ju ho sta ho a
Akon di adre nat anin lingi di president lingi no ea Sierra Nevada Self-Defense Forces de sno ye dat o trigo go ea e dat enta nila alto e ade bits ade it e dat enta nila alto Akon eshi e yati de Nere cholo will yen dejan ishing a ya. I is the yego that they could about elzin de aja a con de a zet the hite geha nini that a yinina a ya aja to law yisich and das ba goes a law so that ebit is ye a Jose Perez Venezuela will yen dejan. Eshin hot asis zini benina a ya de aja bata hachinko a ya at and a nila alto. Akon di eya nereid at lao dan lingis lao tsoi jishin hut ao eya aja tada da kato aja eya di de ya da halian dan ne elto akon e eya aja nikis na hat akon da kai ge eya ashon de eya di de da da hosnya don da torres da no sleninge yego da da hosnya da hot o ni lao to e nereid Columbia hodiao has ande elto e ek ad hot e got a yed go e ta hon no chas no ha lingo e ya has a ha ni go hot a de ya di a ja ba na ta han ne el to a do to na ta han ni ge de ya to ne ge Jamaica hol ya a de ta han ne el to Kingston Jamaica hol ya Jamaica government e ye ha ta si go di de mo o le li ta no e ya di de ne ge Britain ha ni ge hot a e ya bi ke jo shi e ya sa ho e ya di de a da il ne to le ta ni la a to e e ya di sa ha anti a Caribbean island at di Jamaica e e ya ta ne ge Britain had nini that it would be a jet and had lent a jo a dig a ya dibits on jo that had ill day go a ya dito do a ya what a na suit is a doll lace at ningo a what a shin a hole just a conde a ya ha and that a hashin so go the cushion has ango go a ya di a jet and then hot hot and had lent a chenila alto. Ako eid a yisi yego bits adi kato in da e aja doba da di nit et ado leil eya hat no hut aho eya di aja ban da jit inla. Khala di eya Jamaica wal ye e asa te eya da hi ka alto ado in da eya di ala eya di de nihe hulon ki yego eya ba da ni chen do in da do in nihi ya khahal ye da do leil. Jo Britain ebi ya shi ja nde United Kingdom kat edo. Ohut era ebinina eyat asacho tati kage binina beso ohut a eyati ajabe ni keya hili wali be e adebet and anda jaha yan eya di beso ge eyat an a set a nature kundas do at least that you know ohut a eyati aja banahan ne elto ere yato nere yego shin eya dik at nal tia en halingo hot an khan tsita tsi kis nere ade kon e ado benina eya do tani tsinda do eya adon kha nana tas yot lelto adon da tit shin tan hi hi ke ya nich eya hot a beta has the dot shiltan ningo nal so sa nini bezili ge hot a eya di ajer ndes so eya la alto Ado alto e ya nere de de na ta han ne alto nere Ethiopia huliere. Ajo de ya alto e ina di ta hikane di kat hanna na ti ta ne ti de Ethiopian federal troops do in ta Tigrayan fighters de sno ye ta doche asata na halon ta ati chak o chin hut a e ya ajo ta ta ho nil cha do benina bich in e bik e jo e yan ta jepa salat so e ta chilenge. Ede ya ho des gelo hot a has on de to hashin zako chona kita na khata ne to e 2022 yan da e ya a je peace pack elian de akon e ya ha e ya di a je a hinna ne khato a je mobilize and not that ilia la dan ne
Akon di e benin ye akat inike e ya di aja federal prime minister linike e ya Ethiopia donacho kodol nista ningo. Akon di Ethiopian federal troops ike e ya aja chin e ya di People's Liberation Front des ningo e ya aja ye dat ojihike e ya atat enta nila alto ishin political group des ninike dat e yanga Ethiopia no ke ya ka ho zoto na ho konsko anjuko. Ako di Ethiopia do di aja military adan nigo ko e ya TPLF des ne aja e ya hut ego yisne bisne hina ta his ne stono shin e ya aja sape inna nta ha et an nila alto ado sache e ya hada bit is nel dan nido la e ya pa el ton ha nini bit an ta hi di liya dan ne. Ako di e ya aja yeda to chihi ke e ya cho di TPLF e ya des no yeda yoje Tigray People's Liberation Front des ne e do Ethiopian Federal Troops e ya di an re November 2020 ya do November 2022 ya da shin aja a hut a e ya ta hi gant e go e ya beishat e ta peace deal de gen re Pretoria South Africa di yeje baka alia da nila alto ako di e ya shin kut a e ya di kat nage ntil ka kun le violence do famine do di healthcare ha nin get o hi hinda ha stars collapse da za ge benina inna a ju hut e gon ta hat e ge ka han shin a ye se researchers da dan ni go 500,000 go yel kil ta chu no ba da ho jil ne ko di ko e e ya inna na hot lon ge do na ha sling get a ye se e ya to hut e go do do ya e ta da chu no ba da ho jil ne a kont a ebeni na e ya di besnat a e yan dan ta ho a don ta he dit a e yan de el to di de Ethiopia de e ya a je el to ta dat is kal da ne cho beni na ke e ya a je besnat a in dan ta han e ya a je de a ya de dis a do in da a de flight ya e ya cancel a da ya da chenigo ba da ho je ne Ako, e ya Africa Union Commission alonje satama Mac Mahmoud Al Yasser e no e ya di hot a da ho kan ge ne ko da le ni ko shin hot a e a je ha zo zi la alto a ko e de ya alto hot a ni ko e ya ne re Africa hol ye de e ya alto hot e go has a no e ya di a je ba na han ne alto a do alto e ya ha ne re Congo hol ye de na da han ne Congo holiedo e ya di de health workers dan linget a yisabitin ho ye dan e aja e ya di de Ebola hat ningi hut ego hat e a yant and it asla hegit ego nazi it dan ne don ne hun ne ta ye ego nazi lwas na ha lin dan ne kon health workers dan linito aja di treatment centers bis na haz ane yank o e ya ha a si ego ta denis na ta chino ba da ho chil ne Ako e di e ya sa has a North Kivu wal ye e nge kha a nas a kha ho zo di kin shi ja i ge hen shi a e zi de ho na na za 73% bi ga ko da zi da ne da ni go World Health Organization e ya alto di a ji ya zi da has a la alto e a de Ako di e ya a yisi e do ya e ta ha lit e go go e ya adon saho adon nila no akon de saho shing e ya di de di nas nihinke hata haz e en yang go e ya sat ayun ne uko da za da chino pa ho ta ho jil ne a tari ho liye chin tsa ado hat e ilto Akong at eya confirmed cases against 7,773 dane, but ando inanta has ege 3,759 dane, eya ado bo Washington, ita yostra ege big ehot anila alto con. Akong di eya aja ya when nesan yan eya treatment business ango, nta nesan yan e o, you hot egot on its unjate anila alto. Ede hot a in sago be in naho. It at you know World Health Organization a hot a badge and not a hot just a lot. Well, so she adds a soda and no, and she's an adult little gone.